Yichi data kati shash bichinya da yosin. Chis jis jago di chisigi hawan bits on the chis jago atosin. Jo edi chis yigi biyikon ezis osita. Ado tidil donhida e yi yi. Bagan at the halet jo e shash ea bichinya adat e. Ado le compost aji yaji yi kahagi. E ea hawan bits on the dole da ne konde. Di ea chi yan bakage da e do aji yaji yi kata. Ado nda di nan se lakana da hal chinigi do e aji eji nil da da ne di kampos. Aji lehigi do aji e ya di nagej chi yan bakage do lakana da hal chinigi di nan se fragrant fruit digi e do aji yaji yi kata da ne. Ado sa shi ea tis nan dinst a a. Ado na hochada de benaj jegi adon da beka shinaj jegi si na ana zinigi da dotis na baganda jo e haram bits ada ada e a pesna has ago e atosin do lela de et ic beta achenya akont a atrogo jo e beta da hosnia da ne haran has agi ado leto shent in the toto tishe do lista zenzen go jo e bat at holoniki e haran bits aj e kotso sento lila ada niti shashinda kagi jo e yato chiyan pan najet nesta da neto to e ya a hanje bich e jito kasta hala e yat o Bans il tsogo o ea bilbiji yil a hawanji dehi rako kut o ea ajil leto leto enda dij iyan ban najit nilod a ein zinno yika dehi rato leta. Ako cheda a chande bich ijdi yago tihodo leto e jo e dit a behat ego ea aj a e tido nilgi chad o tishit il nehen zingod o tihodo leto ea at eda nila. Ian hajo yego betadat ez nilgo yaat etot il zeda. Ajin az nilgi nilzilo betadat ez nil hat ishi yahna jah recycle adal inigida. Aisi nilzilo betadat ez nilgo yaat ila. Ian doj ian hal chinigi e yij etata kahla. Jo e ya di ado le kombich in kujil ingo ado le bahalongo ato singo e do dadane. Tidi bich in yat da naz kanigi e nehijdi kako yat e di kon shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo. Ako e yo aji bich in yat da yosin ko da tegi khatin tra. Ako di e ya kon shash do shana da da do lejjane zengo tidi yi da al deligi bird feeder at e. Nachin dished on nil. Hale chant o de ban nacha kako, masadat o de ban nacha kako. Jo e alchin de god, ashahat et skin so atwi do yil big ha ban nacha kato lila. Ado atwi ye yagi e besa be ya ha enji kako ya at eta nedi. Ajit e yanigit icy job that that is nilot of sin a hot o e yashash. Aja e ya do yen do tinsta da nila. O de bej in ya atal enigi outdoor grill jo e tro be it is e dot at e ak ap nach ba tras do kis di ak a ato da ba ha o konas ne lo e dot da at et ha das kis go ne jon go ak a ba ha ten go hot o e ya di grill e do smokers da in let a shash do e ya ya ha do ka lo go ne ko ne e ya Na zingo ato sendo lila. Adon hinago ke da hat inigi e bilta hos ne di kon ni hik iston da. Akon nago da da baganigi di kon shashni trako akon da kadaz lila. Adon in da di e ya ata da hos yajin nigo da hat obil ke hojit inigi bich e khane e jil in do lil ako. Jodik at eya bich inya in laha zil yego at a denigi bini na at ein le da ha wan go a konj inyan ha den tra go hat o na has a kon ghal chin a si bik e da se do i a dot a bit e o den da jehe a ko le cha da da hal en go a kon eya chada o si chad e la nil en la jen zon o jadez in le e a yisi yego ta a khuya

This is KTDB FM 89.7 in Piney Hill, New Mexico. Yat e bendo lil adit e ya na da isen ol tsmagi yat e bene. Good morning, eid e ya dan kiti nido lil ado shiit e ya. Nge sol sa kriya je e ya dahane eid e ya to nge ado le sa desno dahane explosion eid e ya tra. Sakri and Bitsalazzo, eight kidatza da nila, a she eight as yedo, a ja dide, a deed a dishit end a yego, you had est e da nila, a she creas ajit ajit ego betra end e da nila, a co eight mobis cannabis a hot e da nila. Eshe yadide nere bits adot zagi da bahusen da danila konde eid eyat kida zagi zel on kodalia nere solja dane ako di eya di ko deston gi dat eid eya lena az neligi dat deston john north korea degot u yugo lena az nelo de yila danila Ako anti-tank barrier dot o the bandahas da nila ko did a nidigo aj eid e yalto ako sahoyin na dal nishle da in nil da nila e dat e e sa desno ako edo bekhuzen da hat ibits ado eid e yat zagi da nigo eid e yat jadahas a la Adot e ya nere am Los Angeles aj eid e ya dahanetla. E she e ya Presley Gerber e ya waliela. Aj e ya di Cindy Crawford jo e aman le dahanela. E di Presley jo liyegi na di sas e khunakha gu e huye na nt e la. Ako eid e ya di de moya da rehab facility e ya. Adi e jiten dahanela ato ako di shiit e ya. Aje eid eyat as such eid eyat an hier privacy eyat any kid or lel da nigo hot o aje eyat a ye kid da nigo hot o aje eid eyaba da hanekot ela a cornast eid a dat eyat zinere has tra adolescent.

Yat e kodo e ya native stories hanet bein yit nahash neha ja e ana olkit. Di e ya my life as an Indian wal yego hanet bein yit hashne e. J.W. Schultz aja e ya hanet nal sosik in e nilgo bein yit hashne go konzako e ya holjish. Ako a teda be nechil nahon shnigi hanet. Eid e ya shaka an liye dishna sa disin ko hat ishi tits is yeint inigi altro shi yede ha hiltlaad gade shi na shane di tla dishne do shaka in lo do di kon shiint inigi e shi di yol khil sha shen dishni go e sa disin ako di kon ben ye sa disin igi e ya di kon belashkan a yi lagi E di con bichaha o. Nashtu jo eid a be. Bilashka na je. Shachay di yo zonsin singo ban sis kis do di con. Di sin eya bohoy di l al shit on need. Tra go sin eya hat ego shil ishjan alia. Di con hatan shi. Con hatan shi eya anein za. Di con hatan shi. Keda hat in de igi. E bich e so dil zin do. Diit an le ni ye de kut e gu e ya. Ba na in ka. Di kont an ni itin ni go. Di kont bi yin. Da di ye ni gi e it e go. Aj e ya. Ba he hin zin go be so dil zin shi jine. A do a shi jine la. Bi kont a a la je. E nat o kont e ya. Ne nan ti. Di kon ayane bichan bini ago anein li'i. Khala ayane eit ada di yini et enal blanchi. Ako di kon sa disizin go. Sa disizin be na hosh a. Di kon nat o bilidigi a di go kut o eya be ne sol. Don le ya dil yilchigo do. Ado kon nehema na has zan do ajigo eya. Nat o bilidig e be ne sol. Siso de zinigi eid ada yedo bezil do leil nisingo e khut o e adaso de zindo khut ego e ya nat o chwinsh e jine. A yisin zago da tse e ya kwaet big inni yahagi di khasti sane. Jo e ya shichaha o e ado e sit is e ya bi na ho leta. E in ado yu wachi e deskido da tse inda. A de eich ein sdyn. Nde enni echo zago net ahande a den din. Se zani e, tenni echo zago net de di lje la. A do na hoj ingan I le. A tse bine dit a akut e do le. De shni go e chas zi. Hako, kwa e shi gato e yasn da a tse. Be di nid a d e be bill na hosis ne. Di tra di ya go. A do di chas ti sane. Bejo ba chulon go shij e cha zigi e do be chul wish ne eko. Ha shi ba chul wajo. A kwe e ya di ag a dat e al ni do di nash ja hagi e do di dze bit so a je se yell hina. E ya na ho da ha di lia jo e na hesil ne. E a do e ya da hn dit aj a ko di e is zana a je. E at sin e ya njoji. Tida bijnil anigit a e ya aji.

Yat e kodo yot hodo hanet la bain hilchonj ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ato e hanet de yilala ada nigo di koji yot ho nere da hawam bit ako account adequate shink at shash yiltsago hot o e bahne ko Department of Wildlife da has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nal dlawsi hagan jido da hi gato do leiligi e ya jida haz ala. Ako di e ya nal dlawsi alchin yin daad nishigi eda nigo jug ad e ya di dod a isi laa shash bij iya inda haz li da di nish I do inda di eko alasti do inda tsan bahanda hod leilch iya inda zedat egi da jo e alako ajib bij iya adat e. Ako a ebni nadin le, laas yugoj iyan hadin tago din da kagot edi shashnaston le, da hawano ako e yadid hada de kach iyan hadin tago. Ako din le shash ke da hat ingo, ako da haganigi bekos da hanigi e ya, chait ego di hagan haz agi do shash haj edhe gata do lehigi e ya do halit shada, Hamasa had ishing had lain at the synagogue jo e yato yaint in the do lila. A cordit sin nan set bahna hot lehigi hawan bits a de adik ida des yako yat ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski gohot o eyan da jilako yat ela. Lat nijit nahinez deigi e rotski lo nahat lako e nana lachigo t'il zain da ha gieko a kon ki gieko yaad e jo e aaj e ya yich e da ta ha kati shash bij e yaad a yosin. Chiz jis jago di chizigi ha wan bits aade chiz jis jago a dosin. Jo e di chiz yigi bi yego ne izis osi da aado tzidil donhi da e yi ye. Gan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado let a compost, aji yaji yi kahagi, e ya ha one bits added or lil da ne konde. D e ya chi yan bakagi da e do aji yaji yi kata. Ado in da di nan set la kana da hal chinigi do e aji eji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e ya di. Nagaj echi yane bakagido lakanda hal chinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da do tis na baganda. Jo e hagan bits ade eya bisna has ago e ato sindo lela. Di eid aisi beida achin ya akont a altrago jo e beida da hollia da ne. Hagan has agi ado ledo seint in de dodo tishe do lilda zin zin go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits aje e kodzo sindo lela. Ada nidi shashinda kagi jo e yado. Iyan ban najit nilta da nido do eya a hanjit bich ijido gasta. Khala ee yad o banz il tsogo o eya bil biji yil a hawanjit dehi rako kut o eya ajil lehto lehto inda. Dij iyan ban najit nilta da ein zinu yika dehi rato lehla. Ako khayda a khande bich ijdi yago tihodo lehlo at e. Jo e dit a behat ego e ya, aj aha e tit o nilligi khat a tishit il nehen zingot o tihod o lilo e ya at eda nila. Jiyan hajo o yego bedadat ez nilgo ya at e to tzil zeda. Ajin az nilligi nilzilo bedadat ez nil hat ishi yahna jah recycle adal inigi da. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo ya at e la. Jiyan do jiyan. Hal chiniki e yich e da da kahla. Jo e ya di a do le kong bich e kujil ingo a do le baha longo a zo singo e do da da ne. Tzidi bich e ya da naz kaniki e nehij di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo.
a ko e yo aje bichina at a yosin kodat egi hatin tra a ko di e yako shash do shana data do lechen is and go tidi yi da al daily keeper feedered at e nachin dished on nil. Halet chat o de ban nach a kako masadat o de ban nach a kako jo e alchin de god asha had its kin so as we do yil big a ban nach a kato lesa. Ado altru ye yagi e besa be ya enji kako yat eta nedi. Ajit e yanigit aisi job that that is ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e yato yen dot inch the danila. O de beach in yatal enigi outdoor grill jo e tro be it's a stay dot art ed a cup natch bat has dog kiss. Di ik a ato da baha a o konas nilo e do da aad et ha da skiz go. Ne jone go ak a baha at den go hot o e ya di grill e do smokers da en let a shash do e ya ya ha do gala go ne ako ne e ya na zin go oto sen do le la. A don hi na go ke da hat inigi e bil da hos ne di koni hik is do nda a kon na go da da baganiki di ko shashni thako akon da khatazli la ado in tati eya ata ta hosya jinni go ta hat obil kehojit inigi bich e khane ejil e do lel akho jotik at eya bich in ya in la hat zil ye go ata tenigi binina kat en le ta hawan go akho jiyan khadin tha go hat on has a Akon halchen icy big edasado e adot a bit eight or then da jehe a co le chada n da hal en go a co e yahada or si hat ila nil en legends on oja des inle e a ye si ye go da ahuya di co shashta hash ke go et at hit or lilt icy bad et holongo e ya at e johot o e ya di ni Mexico wildlife bilhaz ado e yahane de yila.